0: menya nkwanhyia no ɔmfrɛ kora nka te kɔse mete sɛ woba ma yie no
1: yɛkɔtowoni
0: kɔkora wamfrɛ mbi da bɛsi nɛ nti woyɛ w'adwene sɛ ɔwɔ biribiaa ɔwɔ mene ne yɛfae ɔwɔ menim no anaa ɔwɔ me nua no no ɛtorɔ bi koraa woma me koraa torɔ bi a sika bi hɔ frɛ ɔtrɛ w a ɔbi sɛ sika bi abɔ hyɛda ka sɛ bini hɔ ɛ papa kane de japɔne ka ɔ sɛ woyere bi sɛ sika yɛ akasɛm nyɛ sɛ obi sɛ a waawɔ bi nti ne watam de ama no kasɛm mane hu sɛ sika no wonya ne bɛtɛ nya hogono so na sɛ bi ɛda hɔ na wotam ama no woberɛ naade ma no nti sɛ woyɛ w'adwene sɛ biribiaa mu ɔ medeɛ ɔ ayamye ɔ medeɛ mɛ ɔnipa ho dɔ ɔ biribia to no biribiaa a mɛdi n'akyi a masa hwɛ naka sɛ yesu kristo koraa wɔ no n'asuafoɔ a ne ɔne ɔmnam no ne ɔnim sɛ judas bɛyi no ma ne ɔnim na ɔsa ka sɛ nnipa a ɔbɛyi ma ma no koraa ɔno ho ɛte sɛ deɛ yɛde ahoma asesere ne mmerɛ na yɛde boa so m na yɛakɔgya no ato pom ɛde ne kɔ dip hwɛ ɔho yie ɛwɔ nnipa ho na nnipa nyɛ waa w'adamfo a wone ne da ɛbɔkosua tafrɛ ɔnim wo ntwom wonim ne ntwom ɔno ara ne bɛyi wama adamfo pii ɛnam ɔ bio menim no o mekɔto n'adwuma m o mene nayɛ adwuma o me nnua no no ɛnam wɔ m so ama nabi adwuma abɔ wɔ m becaus sɛ wɔnim sɛ wɔne nnua no no nadamfo no
1: nonim da bi ka
0: ɔnim nti wokɔɔyɛ na te sɛ obi wɔ hɔ adwuma mu ɔbaa mu a ɔhu nadamfo adwuma mu adeɛ wabɛi deɛ masa secret wahɛne o yɛye sei saa de wei kɔ so ohu sɛ weiye si a sei na ɔpɛ so woboa waho akwa na wobie bi akyerɛ no because sɛ no mu na woteɛ da me saa na wo so woteɛ nnipa toano nareka sua daabi ka sɛdeɛ woka no nnipa yɛwo ne wo sere no ɔno ara ne bɛyiwa ma obi ne kae ne korom akoa bi yɛfrɛ ne sereɛ
1: serɛ nyɛ wodɔ
0: ɛnyɛ wo dɔ deɛ ɔwɔ serekyerɛ wo nyinaa no sɛ bɛwonim deɛ wɔ ne tiri mu a nneɛma a wɔ pla no hyɛ ne tiri mu nsɛm a wɔka fa ho nneɛma a wɔdwene fa ho a hu sɛdeɛ wokae no sua daabi ka ɛno ara no no
1: ɛgya ma sɔfo
2: sɔfo
1: asɛm no a na ɔhwehwɛ no nso ka ho sɛmde sɛ mehuyɛ
3: deɛ di kan ho deɛ ɔka no anyɛ adamfoɔ nyinaa na yɛ adamfo papa nanso damfoɔ bi sene
0: nnuaka
3: ɛnyɛ damfoɔ no nyinaa na yɛ papa na damfoɔ bi so sene ɔnnua ana sɛ woammɛ wɔ bi a wontia wɔ bi wokɔtra borɔno so ɛho sɛ mempɛ me ho asɛm mempɛ me ho asɛm ɛtumi dɛ menya hwie menkaka obi ho menkɔ obiara yi na mɛtra mbaa bi a ada wo so asɛm bɛto wɔ no obi so bɛka sɛm so mempɛ me ho asɛm ɛna ma new side akɔmfoɔ tumi wia wɔ ma mu nim ɔmo no biribi te sɛ ɔmo a mote ɛkuro kɛsia sɛ kuro baako mu hɔ no ɔmo ne nim ɔmo ho weinim ɛti ɔhoɔ bɛtɔ mu a ɔmo nim sɛ wei yɛ hɔhoɔ na waba abɛso yɛ mu ɛti biribi ba na sɛ ɛbi si a ɛɛkɔ mahu sɛ obi nam akyire ti yɛahwɛ ho yie na mkɔtena borɔ no sa sɛ mɛkɔɛ sɛ ɔkɔ yɛ new site a ei mempɛ mo ho asɛm me mena mekɔka ɔnom no ɔyɛ ne ho mempɛ asɛm mekɔka obi no biabɛka me nom ankonam ɛti sɛ biribi ba hɔ na sɛ obi kora nomu bi a ɛhu sɛ nyɛma bi kɔ so ofie hɔ ɛnam sɛ wone ne nyɛ firi womie no a mɔte mo nkasa mempɛ me ho asɛm nti no adeɛ ne kɔ so wɔ fie wɔ nom a ɔbɛtumi aboa wo ɔbɛtumi ame ahwɛ ade no ayɛ wo ɔbɛyi n'ani kɔso ɔnim sɛ nipa sɛ anipa bɔne bɛfie hɔ na mmom yɛkɔhyia a yɛi yɛkɔkɔ hu o me nua ɛte sɛn ɔpa te sɛn mɔne fine ebi a o yɛ nyinaa ba bɛhyia bɔno baako so yɛ nyinaa ba bɛhyia adwuma baako mu yɛ nyinaa ba o wewe nɔma wewe nɔma o wewe ba bɛtrɛs me hu no ma me frɛ ne ho te sɛn me nua wewe frɛ mu gyɛ ne ho te sɛn wobɛtumi afrɛ ho te sɛ mede mempɛ me ho asɛm mu menkɔyɛ mɔbi a bɛdi matɛm hu dabi ɛna nnipa aba nnipa nyɛ ɛnipa nyɛ mesi sɛ woamɛ wɔ bi obi ntia wo obia be wo bia mo bi abro wo bi adamfo mo enamadamfo bi so mo bi ayie adamfo bi so mo bi so ko prison adamfo bi so mo bi ho atire no etu ye jai ubenya enipa bi ho no ma onye but wo men wo bia uhuru ye hia ne se de dikai ahoye woni beda ho
1: ahoye ne ne da bi no aye kan
3: dabi dabi dabi o mebo mebo be se
1: adamanson
3: ahoye
1: adamanson to boase
3: ye
1: asam na de to na ye futusem
3: futusem
1: to bo enti etu ba bi ya bebo nipa enye enye topic of a program na ye ye to boase nyam
3: bo tema me nipa na meka
1: to boase de bebo nipa so
3: to boase
1: nyam bo tema me
3: abrache fe to boase
1: enti nyam bo tre
3: wati adum
1: to boase ti ti
3: ha e fe na adum
1: esa na kwa esa kwa program upon program enye program e ye de ye ato ho tu nipa bi fo se this is the line we have a thin line enti wo kota ba bi ya ye sei eno wo ho da foforo betima kan enye sei ne awu kan so ye topic of another day se wo kota bi a men konko ye ho anko nam
2: so wo
1: sifo
2: se wo kuno
1: se for me
2: eti
1: tobo eti ye na me ba de tie ni tie me de na me de ba de tie ni ayet se ayet se kan tie ye gra en na me ma sa me nsa ma se ye diwe ba ba ye nkwan me kire mu de ntia mpɛ se me de me nsa e ma pɛ ne ba ye nkwan nan so ye wo nkate gra ho me la ya me de nam no no
3: enkache na
1: egrasi ho na me me se
3: asa wonsama
1: eno na me de be yen kwa eti mu nchechere mu na me ma cherechere no
3: eti nkwan na de be yen no de ai ko bi betu na so de mo ne betu nkwan ni
2: me mla na ode ma me bi ma me be we na wo aba ma me je ma me bra tie
3: tie
2: bra asem na wo kanu wo de ke tie how to say no
1: to anyama emwao
2: mebo to anuma bia
1: emwao
0: emwao ni pass emwao so I said I'm full but ya obeka say madam funi ni say ka ya ya ma kwa
3: yo kan yo kan let me hear oh akwa wasonde tio dia me kan no oku mami ka wie ya
1: esa na o twim too much na de frafra ti
3: me twim la second
1: microphone ye ohui ye nim se de ba akokwa abonte bit my life program
2: ma dia man so fara no nsi
1: eti e ko no mo hwe se emfri to efri to ai program na maso ne educate ye nyina ye ho
3: de me ka ne se de me ka se so wo me wo bi ntia no me ka bi se wasam ta wonye me bo no wo ntie when you have 20 ya obeto mrim because obu na me pe ka se do kan se obet ba ka se dia bi o jam ka se ahiye me kwa se ma be se ahiye because adam fo bi bit masiba da fo bi bo obi and me ka se ahiye because ahiye ne be mo uni pa da se ni pa ya kwa ye ban but we no se ebre we se o me be beto be nya la ja hwemo hu se ebi on ma eye very good e ti ahiye because ya kanu be obo ba fo le tra se dia gbadamfo bi nye adamfo bi nye nka se be bu na dafo bo na adafo be bi ye na dafo bo no ma enye but won ni pa na kon na se ohwe hu ye e bi ka se bo no ma o ye ko jam ba bi ye nkwa e na mo se be pe na se mu nti madamfo ni nti
1: nti min ka da bi
3: o se be ka se da bi
1: o nti min ka da bi
3: o se min nti min ka da bi o be di eche di akọ
1: na toto akọto no
3: abrante e ba akọ mekania no ye kronfo wana na nafo pa na bokro no ana ye chee ni kwatum okoprisin ewo hanu adumo onwoda ana nire efres na nafo no ne buku shatafre no simnya na bokro no do su na die bebe so de gbeno koma mikun oh prisis wo su na bokro no ana ye chee ni kwatum okoprisin ewo hanu adumo onwoda ana nire efres na nafo no ne buku shatafre no simnya na bokro no do su

abusuafo na ye beka din ho asem ti din ben ene da so ne nkyere wase no kwa bo pepe o studios official 104.5 fm ne ye ne eye osofo asante ene hia na ye ba be din komo pa ewuram enu na me ye bunni baga se o bare wano ye ka so bi bare na no bunmo se o tafre wano ha na ko do se onya bia nka beka na ya tena se ya tena se nsoso ya tena se o enunti frobi no bi frobi na obi nsoso emfre obi na ebre no enie okay ania na utri paunti ye bia radio ni kakra bia na wo tetea ofie na bo ofu nananom ena ma bia fidie no ho mati twi na me kan ye no ya na ma focus obi ne kuha ye nwi kuha eye nwi kumo eye wisie eti ade aye kuha eye ade a afuo ewira timi fuku ha enwi fuku ha ena kumo eye wisie ho me famu enye yie ade kumo bia ho me famu enye yie ena ho eye loud yesu obi afidie no ho timu aya na obi no kumo obi no kuha no enye twi kasa munya ka enye eti se obi si ni tripa no ti obi afidie no a ose aye ho ofie dwom no a mesrew moko pe koja kokoduma no no bi mienu sima mien sa baga se mumie ne kese pa nko chiri na manfo ntie bi san susu na koja chako toothpaste ose srefe wo se wo se apro wonu bon eti edi nkomo a wontimi ni bi wo be kra ko se se a wo hia koja chako toothpaste afa koja regular fluoride toothpaste nsunie abuzo so nya bi a ose be na ye na bori kotodwe me de na mampe wiase nyina kotodwe padu a ene ntintini me pepa eti me simi bo ho ban se da bia meti mari bie afa kojak p kojak f sensitive toothpaste ena kojak p kojak f mouthwash osaka bia osi afemfem wo away kojak farma ne manya na wo kanchi dragland and cry central market body house nya na eno so be friend 0244 559 597 ena 0244 481 341 diako akwa bi kana so se ala walai diako bi tese no no unya bia wawie mesi wo se diako na ko nim na